0: आलमी मार्केट में तेल अघ घटण का पोए पाकिस्तान में भी पेट्रोलियम शयूं सस्तियूं थियण जी उम्मीद। ओगरास जो चवण आहे त पेट्रोल 3.93 रुपया ऐं डीजल 4.07 रुपया फी लीटर सस्तो थियण जो इम्कान आहे। पेट्रोलियम शयुनि जे अघनि में घटिताई रुगो हिकु ॾींहुं 5 अगस्त लाइ कई वेंदी।
1: نیروهای نظامی کاملا هماهنگی، یعنی آدمایی که اونجا هستن من اگه تهدید کنم علارغم میل رهبری میان طرف من، هیچ جفا در حق اون آدم هم. من استعفا بدم خب رسما اعلام میکنم استعفا دادم، استعفا نخواهم داد، خواهم ایستاد. حالا اینا هم میخوام بگن که یه اختلافی درست کنن که اینا رهبری یه چیزی میگه اینا یه چیزی میگه، چیزی رو که عیانت شهادت به بیان است. همه این مردمی که این سختی های ما رو میبینند و تحمل میکنن برای ایران دارن این کار خست به آدمی که ناتوانه نمیدیم. تو جریان قانون حجاب ایشون خیلی کمک کردن، تمام اونایی که شهید شده بودن فوت کرده بودیم گفتیم خود ملیشون اعلام بکنن، هر کی اضافه داره خب بگه. یه عدد 3000 رقمی رو 34000 گفتن، این نشون میده اینا وطن فروش مرد وطن
0: استعفا ندیندس ملک لائے کم کندو رہندو سی ایران جو خواہش مند آہے پر سرحدن جو دفاع جاری رکھندو ایرانی صدر مسعود پزیشکیان چیو آہے تا تہران کے اڑو معاشرو قائم کرن تے کم کرن گھرجے جو دشمن کے مداخلت وراغو پیدا کرنے جو موقع نہ دے اختلاف جو خاتمہ پر مداخلت وارن امکانن کے گھٹ کرو اڑو معاشرو ٹھائنو ہے جو دشمن کے ایرانی سماج کے ورائن یا تباہ کرنے جو موقع نہ دے
2: backed by Saudi Arabia, backed by UAE, and backed by Qatar in particular, but others also. Many countries called, the leaders of many are friendly with a lot of them, almost all of them, one way or the other, and they all wanted to give this a last chance. This is a last chance. This is not something that, if it doesn't happen, this is a last chance for them to sign a good document. Your place.
0: New York City Mayor Zoran Mamdani is required.

0: खे कॾहिं बि एटमी हथियार हासिल करण न ॾिना वेंदा। ईरान सां गॾु सऊदी अरब, यूएई ऐं कतर बि ॻाल्हियुनि जी दरख़्वास्त कई हुई। ॻाल्हियूं थींदियूं आहिनि त बि ईरान तरदीद कंदो आहे, नतीजनि जो इंतज़ार करणु घुर्जे।
1: با نیروهای نظامی کاملا هماهنگی، یعنی آدمایی که اونجا هستن من اگه تهدید کنم علارغم میل رهبری میان طرف من، هیچ جفا در حق اون آدم هست. من استعفا بدم خب رسما اعلام میکنم استعفا دادم، استعفا نخواهم داد، خواهم ایستاد. حالا اینا هم میخوام بگن که یه اختلافی درست کنن که اینا رهبری یه چیزی میگه اینا یه چیزی میگه، چیزی که عیان است چه حاجت به بیان است. همه این مردم میگن برای خصوص به آدمی که ناتوانه نمیدیم تو جریان شهود کرده بودیم، گفتیم خود ملیشون اعلام میکنه. اضافه داره خب بگه یه عدد 3000 رقمی رو 34000 گفتن، این نشون میده اینا چقدر نامرد و وطن فروش، این نشون میده اینا چقدر نامرد و وطن فروش.
0: استفانا دوسری ایران نائے پر صدرتن جو دفاع جاری رکھا دو، یعنی دشمن کے مداخلت تائیں براکو پیدا کرن جو موقع ہونا دی بڑے مداخلت کے وارن امکانن کے گھٹ کر دو، کیڑو معاشو ٹھائنو آہے تباہ کرن جو موقع نہ دے۔